0: chila, katekut, paronohel tinimit, ritiosh lach ushlabishel, kubichuech che inriem na si blakash, katekut riin, mankinyata hun uk ihir wenuk aslemal, riin shui kingwah kintihanim, ekimban rinuchak che shuyaria haushel Jesus chuech, rahaushik che kinya ubishik riutzil, rechri utzalachzi, rechri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, ri inwetam cheri ish igunohel mankiwilt chikumul nuwach. Ri ish, chesinkuhi chishol, eshinya ubishikri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, ri in kamikri, kimbich chiwach ri ish. Ri in mankota hunumak ruk rigik el nimalach konohel winak. Rumal rech, cheri in, manshin shibirta wib. Shinya ubishik runohel ri hastak che rahawshik kimbih. Shinbih ri urayibal ri Dios chiwech. Ri ish, utz chiwilay wib, eche iwila konohel ri ehukat che ri tioshlah ushlabishel kishukoh ahyuk pakiwi. Arech ri ish kish yuunik chrech ri utiosh ri Dios. Che ri are shulok rumal ri ukik el ri ukohol. Ri ingwetam, che aretak chikimbe ubi ri in, Que pena ri chishol ri ish ech junta kutiu che kikibanna ri kash kech ri hukat. Echo uge shas chishol ri ish, ke gualik nari ech junta kachihab che kikitzihok nari shibibal taktzih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelab kuk. Rumalweri, utz rilik chibana ronuhel, chnatahok chiwech che paoshib hunab, chichaab echibak ih, Ri ingman shintanit cheri iyahek igunohel ruk okeh. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri Dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chek kunik kuya kriha, e chek kunik kuyari e chpal chiwech chikishol konohel ri etiosh lahtakwinak. Ri ingman shuwak tapwak, on kanpwak, on atyak cherech hunchek. Ri ishi wetam che aretak chi rakawshik chiwech ri in echikech ri awichil, aregwe nukapri shchakunik eshuban ri hastak che rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech, rakawshik che parik ashchak ke kapatanik, ri etukar winak ekinatisashik ri takutzih ri hawshel Jesus. Che shas are are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuya o pariyaanik chuwachri ukamik.
1: Are tachchish bitag rumal wetzig rim shuki ikuk, katekuri kchawruk ri Dios. Konohel ki ok ik, kikiak ki puwi ri Pablo, katekuri kikaluh ri are, ekitzummah ruk ronohel kanima. Ri eare kokash pari kanima, rumal reshche ri are shubiakche mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chikatena parihoku. Hechos capítulo 21. Aretak chishe chabetak kanok ri eare, ri uj chuhok paripolo. Katekuri shuhbe ubik chiparikos. Parihon chikik, ri uj shuhkash chuwach ri rodos eripatara. Shkarek hun hukup chekbe ubik parifenicia, ri uj shuhakan chupam e shuhbek. Aretak chi ri uj, Ukko apan chuwach ri Chipre, shkayakanok pari Kamosh, eri uj kuhbe ubi pari Siria. Katekuri shuhopan pari Tiro, rumal reshche chila, rihokup rahawashik kuyakan ri Ekan. Aretachchi she ekarika ri etihoshelab, shuhkanak chila wukup qih. Ruk ri ushlabashel, ehuhunch kech ri eare, shkibir chrech ri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Katekut, aretachchi shkis ri wukup qih, ri uj shuhel ubik, ri uj shuhkachilah konohel riwinak, shukuhel ri shukib, eri akalab. Tzan hachi ri tinimit, shukshuki chuchi ri polo, e shukchabruk ri Dios. Katekuri, aretachchi ishiatah ri rutsil kawoch, ri uj shukhaqan parihoku. Katekuri, riwinak shetzelech patak ri kachoch. Ri uj parihoku, shukbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uj shkaya rutsil kiwoch ri eachalashik, Eshuk kanak kan hunk ikhkuk. Katekuri, shukhel ubik pari hunk ikhchik chika pari Cesarea, shukhkakchi pari rachoch ri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utzalak tzik. Ri are hunch kishol ri wukub. Katekuri, shukkanah kan pari rachoch. Ri are ko ekijeb apoh umial, chik kibih ritzih jejas ri ekashal utzih ri dios. Kategori are tachchi ri uch shukkanah kan chila keb oshib ik, hun kashal utzih ri dios, agabus riubi, shkahu lochchi pari judea. Shpekuk kategori shukamukok ri shimbal upam ri pablo, shushim ri rakan eriwakab ekubih.
0: Ritioshlah ushlap shel kubih weri. Riachi che rech we shimbal re, hewa o shimik riarek kipan nari e a judío pari Jerusalem. Kategori kik kamna o biri arech ki wach ri manke kohontah.
1: Ruk we tzihri, ri uj eri winnak che e achila, shkatach rech ri Pablo arech mank pakita o bi pari Jerusalem. Kategori riare kubih.
2: Has che che ri ish kisho ik, ekipan kes che rech ri wanima. Ri in kin kamuwah, chikin yutik ejokuhe chikin gamsashik pari Jerusalem, rumal riubi riachaushel Jesus.
1: Rumal che mankrahtak kuta ari katsik chrech, kuhtani eche ubishik ri katsik ek kabih.
0: Chpantahok bari u raibal riachaushel.
1: Aretak che ishok owe hukuntak igri, kakasukuba ri rachawashik, ekukpaki echi pari Jerusalem. Ekukunti hoshelab eak cesarea, shebekuk. Eshukik am ubi pari rachoch rimnason, che achchipre hunujer te joshel parinabetakij. Aretachchi ri uj shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shukikulah ruk sibalah ki kotemal. Pari hunkichchik ri Pablo kbekuk pari rachoch ri Santiago, hawije eshkimulih wikip konoher ri enim takwinak. Aretachchi shuyari rutzil kiwach, Kubich chkech, ronoher ri hastachche shuban ri dios chkech ri manke kohontah rumal ri uchak riare. Katekuri, ri eare, nim shkilwi ri dios rumal ri tzichche shkito. Katekuri, kibich chrech.
0: Chawila bari at kachalal, che sibalah ea judío she kohonik, katekuri ri eare, konohel sibalah ea chishom chrech ri pishap. Tatahinak utzihol kumar ri eare, Cheri ata kutum chki wach ri a judío, ri ikoch ki shol ri manke kohontaj, che ki kiya kan ri Moisés, aretak chi ab im chkech, che manke ki pusta chi ri uwi ri ki kowi ri ekal kual, e che manke ki ternebekta chi ri pishab. Has kuk kabano, ri winak shas ki kumulih kibri, rumar rech che ki kitana ri cheri atat ko warar ri. Chab anaba ri hastak cheri uj kakab ik chawech. Kukri uj ek o ikejeb achijab, chesh ki yari kitzik chrech ri dios. Che akama ba ubiri eare. Chab anari chach obenik kukri eare, echa toho ba ri atrahil arech ksokash ri kiwi. Shahek uri, konohel ri ri winak, kketamah ri, che mantzik tari ri tzik chesh kita pa wiri at. E shokohe, che ri at ka ternebek ri pishab. Riwinak che nabeka nok manke kohontak eka mikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik rikatsik, kak il ib che otihik ritik che rech tabal toob shia chkech ri esal uwoch dios. Kak il ib che otihik rikikel, rikitik rikhetak awak che kekhitsashik, eka il ib chrech rikhetak kulanem che man utztak.
1: Parihon kikchik, ri Pablo ke ukam ubi vea chikhabri. Katekuri ikbeku chrech ri chachobenik ekok parinim rachoch ri dios. Arech kuya ubishik humpak kistak ri qih rech ri chachobenik e humpa rahawashik chek chi ishik ri tabal tokop chekech konohel ri eare. Aretach chik kis ri bokup qih ri ea judio che epetinak pari Asia kikil ri are parinim rachoch ri dios kikibig ri kash puwi ri are chkech ri winak chek kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
3: Achihab ishaq Israel, chojitoba, arewa wehun achiri, chekubik chkech konohel, eparonohel kolbal, ritzel puwi ri katinimit, puwi ri pishab, epuwi we kolbal ri. Katekuri, riare kiukam neulok wehujun aj griego, parinim rachoch ri dios. Echretzalah we tiosh lah kolbal ri.
1: Weri, sharumal rech, cheshkil riare paritinimit ruk ri trofimu, Ri are che a Efeso, katekuri ishkichomach che are ri Paulo shkamo ulok ri are parinim rachoch ri Dios. Konohel ri tinamit ke chuharik, eriwinak kepe ulok chi paronohel kolbal ulok. Shkikoh kikab chrech ri Pablo, eskichorech ubi ri are chi parinim rachoch ri Dios, ekikitzapih takriuchi rinim rachochri Dios. Kkah kikikamisahri are, are takchi shopanruk rinimalak kamalbe, chkechri enikah ek amalbe chik che erech choh, shopanruk wetzihri.
3: Shualisahri pronohel ri Jerusalem.
1: Shas chanim, keokam ubirrukri are, ejojuntak soldados, ejojuntak centuriones. Ekutik anim hawi ekowiri winak. Ri eare aretachi kikil rikinimal erijetak soldado ketani eche uchayik ri Pablo. Katekuri rikinimal kakit ukok ruk kukam ubiri are ektakanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri kuta o hachin riare ejas shubano. Katekuri chkishol ribinak enikahun wiri kikirakakeh kichi eri enikahchik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri makbanta kovinem che hun saktih katekuri ktakanik arech kkamu biri are pariha rech richoh. Aretachi kopan juwochri kanibal rahawashik cheri hetak eshortato kikitelehri are rumar rech cheri winak sibalak kash tahin kikibano. Sibalak winak kikiternebem ubiri are kikirakakeh kichi ekkibih.
3: Chikamisahri are
1: aretachi iri Pablo kochu wachri uchi ha rech choh, kubich rech rikinimal.
2: La kuya o kimbich huntzich?
1: Ri are kubich rech.
4: Awit ambari atri griego, la man at tarihon a Egipto chepatakwe igri, she ualisag ekhemil itzel takwinak, e she ukamulokri eare parits ena likuleu?
1: Ri Pablo kubich.
2: Ri in ina judío, ina tarso. Unutinimit risilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih huntzih chikech lesiwan tinimit.
1: Weri ishiatachrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal rukri wakab, mankota chihun has uwech ktatahik, katekuni ri are she uchabeh patzih hebreo. Hechos capítulo 22.
2: Yachalashik, ektatashelap, chitatbeh, wetzir, chekamikri rahaushik kimbir chiwech, arech kintowip.
1: Aretachik kitochek chaukuk patzir hebreo, mankota chihun kchawik, katekuri kubir.
2: Riin ina judío, riin shinalash paritarso chehun utinimit risilicia. Katekut. Ri in shink i pawetinimitri, echuach rirakan rigamaliel. Ri in uts retamashik, shimbano, ripishab kechri ekatat. Katekuri, ri in sibalah inachishom, chrechri dios. Ish hachari ish kamikri. Ri in shingwakatah, shasruk, kamikal wehun berri. Ri in shinko rihetak chich, chikechri achihab eri ishokib. Katekuri, shinkek pariche. Geri hachaketam rinim tak chuchkahawip. Ekonohel rejukat kechri enim takwinak. Shokuhe rieare ri shikiyabi jujun tak wuchchuech kechri eachalshik ek opari Damasco. Katekuri ri in shimbek shinsukubi pawetinimitri. Arechruk tak chich eyutulik kinkomulok imriare pari Jerusalem. Eshaheri kekahisash kiwachriare. Riin, aretakchi imbenak pari be, nakakchik chrechri Damasco, chishakte pari kablakuk kakbal, kohun nimlak sakit, shas pari kakpet nakwi ulok, shusutih wih esh chublinik. Riin shintzak chori ulew, eshintahun chabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, hasrumal rech chekina wakatah? Riin shimbih, at hachin riat ahawshel, Katekuri kubih chuech. Inri in Jesús ri Nazoreo, chiriat kawokotah. Rie are cheek owuk, shkir risakil. Katekut, man shikitat ri uchabal riare, chishchawuk riin. Riin shimbih. Has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chuech. Chatkwalihok. Hatubi pari Damasco. Hela kibishna ri chawech ronohel ri hastak che rahawshik. Kabanna riat riin mankin kaita chek rumal rinim lak sakil hunchi kechri wachil shinu yuqehubi chrechri nuqab Eshajeri Shinopon pari Damasco. Chila Kori Ananias, Hun Utsachich Wuch Ripishap, Ekonohelria Judío Ekopari Tinimit, Nim Kikilwiriare. Shpewuk in Yaretak Chiare Konakachwech, Kubichwech. Saulo, Wachalal, Chadkai Bahumulchik. Katekuri Riin, Chichanim Shinwilriare. Katekuri Kubir. Riki Dios riekatat, shrachcheri at kawetamahri urayibal riare, arechri at kawil risuk winak, ekatari ujabal cheshas kel ulok pariuchi, rumal rech cheshakavshik, cheriat, utchegabir chikiwach konohel rietak winak, rihastak shawilo eshatao, has hunchik tzir kaweyehna, kakabir, chatgualehok, chakamari kasna. Katekuri, chachahari amak pari ubiriare. Aretakchi ri ini inkochi humul pari Jerusalem. Pahunkir aretakchi kinchauruk ri Dios pari nimrachoch. Ri inko hunnuichik. Ri in shingwil ri ahaushel, cheshubir chuech. Shas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem. Rumal rech cheman kukulashta ri, ri atzir panuiri in. Ri in kimbir, ahaushel. Riare ketam, cheri in patakri sinagoga, sheinkamubik, eshinkyak pariche, eshintaknik arech kehichishruk asiar, rihachintak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riukik elri esteban, rialtzih pawi, riinink ochila, shukuheri in, utshengwilori hachintak shekamisanik riare, e inrishink olori katsyak riare. Katekuri, Shubichuech, Hat, Riin kingwah nach katintakubik, katintakubi kuk riman kekohontah.
1: Shkitatabehriare chik atena wetzihri, katekut luktak wetzihri, shkirakakeh kichi ek kibir.
5: Chiwesahubi chori wachule wehunakri, yareman uttak chikori kaslemal.
1: Kikiban si balakash, ek kikiakri katsiak, ek kikiakri poklah patak kiakit. Rekinimal kubano chikamulok riare pariha rech richo. Ektakanik arech hikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakeh kichi ribinak puwi riare. Aretak chik hat imriare. Ripablo kubich rech rikamalbe chkech eokal winak.
2: Layatal chiwech arech ri ishki hich ir hunak romano. Chimankotahun katbaltik chban puwi.
1: Ruk tak wetzihri rihun kamalbe. Beruk likinimal arech kubih chrech.
3: Has kapan nari, we hun achiri riare hun ahromano.
1: Rikinimal kpetik ekuta chrech ripavu.
4: Chabih chwech, la at ahromano riat?
1: Kubih.
2: Hinak ut riin, in ahromano.
1: Rikinimal kubih.
4: Riin si balak puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ahromano.
1: Ripablo kubih.
2: Riin, Inach Romano chipari walashib alulok.
1: Rewinach chechepe ulok che uchayik riare, ke elubik. Katekuri, rikiniman kushibih rib rumal resh cheshretamah, cheshuhat ihri chich chrech hun ach Romano. Parihun kichchik, krach kretamah has rikask kibih ri ea judio puwi riare. Kubanochek kirik riare, ektakanik arech kimulih kibri enim chuchkahawib, ekonohel risanedrin. Katekuri, Kukamulok ri Pablo ekuyariare chikiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo ke ukayeh ri Sanedrin ekubih.
2: Ea chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ihri.
1: Katekut, rinim chuchkahau Ananias, shask takanik arech kwakaleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubih chrech.
2: Ri Dios katuchei nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi, riat, laat tuyulik arech kaban ri katohtzih panuwi ruk ripishap. Eka wetzela huwach ripishap aritakchi kataknik chinuchayik riin.
1: Ri each imiya kikibih chrech.
3: La kabih etzel takzih puwi rinum chuchkahau rech ri Dios.
1: Ri Pablo kubih.
2: Ish wachalal. Mawentamta weare nim chuchkahauri riare, rumal rechche tzibtalik, Mawetzelah uwach rikinima la tinimit.
1: Ri Pablo retam chikori hukat kechri e saduceo, e shakujeri hukat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
2: Ya charashik, riin in fariseo, in rakual hun fariseo. Riin, in kochu uwach rikat bal tzikri, rumal rech cheri uch, kakiyeh rik astehi bal kiwach rikam naqib.
1: Rukwe tzikri, Shastanim kech ohinri e fariseo, kukri e saduceo, ericomon shkihach kiwach. Romal rescheri e saduceo, kibirche mancotari castajibal, mancotari e angel, mancotari e ushlabal, katekutri e fariseo, kikohweri ri eare. Katekuri, shmachtahun nimalak ash, ehuhun etibanelab, kechri e kihokatri e fariseo, kiwalehik, esibalak ke kulelan cheve hastakri.
4: ريوخ من كتاريخ تخون اتسيل خاص واج بوي ويأجري لخون وشلابال لوش جاوروك اون خون انخل نلو
1: اچانيم شوالا خون نمالاق جوخش كيشور ريكي نمال كوشي بيخريب ورمينك كيموش ريباو شخيك وري كيوتاق ري اشولتاتو اريج كيقاخ اولوغ اك كيكام وبيرياري باريخا ريج ري جوخ باريخون چاقابجيك ري اخوشيل كولو ريقارياري اكو بيخ جريج
6: چكوبي با اكوش خيري خاچا قس اوتس كو بيشيك شابان پنوير اين پاري خيروسالم شخو خير خو شيك چه خيري اوتس بيشيك كابانو پنوير اين پاري روما
1: اري تخچيك ساقرسان اواج رقيخ ري اي خوديو كي موليخ كيب شاچومانيك اشكيخي كي با اكي تسيخ شاسروك ري انا تيما چه منكي هو اتانا اي منكي قومون تانا چه كاتينا كي كاميساخ ري پاولو ري اي اري چشكي چوماخ ويري اكي چينا اواج ري كاويناق که اپنچ کی وچ ری انیم تخ چوچ که خویب اری انیم وی نق اک کی بیخ چکیچ
5: ری اوخ که بیخ شس روک ری انا تیما چه ری اوخ منک قطیخ تانا ری قوا اری قوکیا چی کتینا ری اوخ که کامیساخ ری پابلو کتی کو ری ایش چنیم ری کوک ری سندرین چی بیخ چریچ ری کی نیمال چه رخوشیک چه که کامولوخ ری اره ایوک وارال اریچ ری ایش اوز ری لیک کی بانو ریو بان تخیک کتی کو ری اوخ اره تخ چی مخا کپانیک خا کامیساخ نری پاریبه
1: ریرال ریراناب ری پاولو شرتماغ وری که به او بیک چی پاریخا رچ ری چوخ کوک او بیک اکو بیخ وری چرچ ری پاولو ری پاولو کسیکی خونچ کچ ری کمال بی چکچ اکال اکو بیخ چرچ
2: چک اما او بیک وی اکال ری چوچ ری کنی مال رقوشیک چی کو بیخ خونچیخ چرچ ری آره
1: ری کمال بی چکچ اکال کوکم او بی ری آره اکو کم او بیک چوچ ری کنی مال کو بیخ
7: Ri Pablo, che copa che sinusikir e shuta chwech arech kin kamolok we akal ri chawech, rumar rech che ko krah kubir chawech.
1: Rikinimal kukam ubiri akal chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
4: Hasri kawah kabir at chwech?
1: Kubir.
8: Ri e akhdiush kimulir ki ek kark kita chawech, arech kakamolok ri Pablo, chuwach ri sanedrin chwech. Arech ut unikoshik ki ban ri bantaki kare makor ki tiri e are eki china chuwosri kawinak tik ke ye akhri are shki biru ri anatema cheman ki tirtana ki waku kya chika tena ki kamisa khri are kate kuri chanimri qiyam chariat kaya bechkech chi wani kuri
1: rikinimal kuya kandi akal ekuchilbekh kanok chrech wetsikhri
4: ما بیخ چرچ خوی نقش شبیخ چوچ و خستقری.
1: کاتکوری که اوسیکیخ اکب اک عمل بچ کچ اکال اکو بیخ کچ.
4: پری اشیب که خبال چقاب با آنی نقل چه الو بیک چی پری سساریا اکب اکال اشولتاتو. اشکال لخور کی که که بیخ ریکیخ اکب اکال اچیخاب روک ریکی خستق ریچ چوخ. کاتکوری شقوخه اخوخون کیخ اریچ کوکوخ ری پابلو. E utsuk amiku bi kriare chi banachik ateruk ri ataltsikh Felix.
1: Katekuri kutsiba khun wuh.
4: Ri Claudio Lysias kuya khun rutsil uwach chrech ri utsalakh ataltsikh Felix. Ri e akhudiyo shkichap we achiri ishkakh shki kamisakh ri are. Are takchi shinopan kuk ri esholtato eshin toqikh ri are pakiqab. Rumal rech che wet am chri are khun akh roman. ری این شنواخ شنوه تماه خاص ری ایتسل شبیش بوی ریاره کتک او ری شنکا ملوک ریاره چواج ری کیسانه درین sin wilo chiri eare ke chojin puwiri kipishab. Emankoto hun hasu wach chekuye ok kamsesh rumal un chekashim ruk takrich ich. Are takchi wet am chikik chomahri itzel puwiwe achiri. Chichanim kintaku biri are chawech. Katek uri sin mih chkechri winakri di kebin di itzel puwiri are. Cherahawa shik kikik amu biri kichok chawachri at.
1: خیلی خاص ری تقنیق شیاچ کچ ری اشولتا توک کیکامو بی ری پابلو اچاقب کیکامو بی کریاره پاری انتی پاتریدا پاری هونگ اخچیک که کیا کن ری کی که خنیک اریچ ایاره کیکامو او بی ریاره اری ایاره که چالیخ پاری خا ریچ ری چوخ اری تخچی شاوپم پاری سیساریا ری کی که خنیک کیا ری بوخ چریچ ری قتل چیخ اک کیا ری پابلو چواچ اری تخچی شو سکی خی بوخ ریق اتال تیخ کتا او خاچی که ری او تینی میت ریاره اره تخچی ریاره کرتا مخچی ریاره اخسیلیسیا کو بیخ چرچ
9: کتین تا بیخ ناری اره تخچی که پیتیک ری چک خون ری سیخ پاوی
1: کتی کوری شتاقنیک اره کو کیسش ریاره پاری رچوچ ریارو دیس ایچوز کپیتولو 24 پاری خوب ایخ چاقنق ری نیم چوش قخاو انانیاس قاخو لوخ كوك اخوخون تاق انيم ويناق اخون چاويل باكيوي ويناق تير تولوريو بي اجواش ري قطال سيخ كي كوخون چوخ بوي اري پابلو كي سيكيغ رياري اري تير تولو كو چاپلغ ري چوخ خيري اكو بيخ
7: مالتيو چيري اوطلا خاماري ري كو قوك اوخ او مال ريات اشو قوخي مالتيو چيري خاستاق چشاك اش ريات باوي قاتينا متري ری اوخ سیب الاخ که قمالتیوشیخ پر رونخیل ای رونخیل کلبال چاویچ ریاد او چلاخ فیلیکس. که تک او تری این منکین وقتخ که من نیمالخ کش چاویچ کن تا چاویچ چه که تا تبه خوبیق ری نوچیخ روگ ری اوچیل چه که اوگات. ری اوخ شقیلو چه وی اچیری خون نیمالخ بینل یا بیل. ری آره کوبان ری کش کشول کنوخیل ری اخودیو پر رونخیل ری اوچولیو. که تک او ری ریاره خون خوز کمال بیچ کچ ری کی خوکات ری ایخ ناسوریو شکوخه ریاره شراخ کرتسلاخ ووچ ری نیم را چوچ ری دیوس ای ری اوش قاقاتیخ ریاره کاتگوری ریات کتکوونی ککوتو چی اریچ کاویلو چی ری کقابیخ اوخ بووی چی قستیخوی
1: ری ایا خودی اوش کی تو او اش کی بیخ چی قستیخ نو خیر ویری کاتگوری اری تخ چی ری قتل سیخ کوبان خون کتبال چرچ ری پاولو اریچ ری کویا اوک چاویک ری پابلو کوبیخ
2: ری این گوی تام چیری ات ات قدل چیخ بووی و تینی میتری شست سیبل خوناب چیولوگ رومار ویری که این کوبا نکوش چاویخ اری تقچی کم بیخ نا چاویچ ری توبال ویب ری این کم بنو ری ات کت کوینک که وی تاماخ ویری منگو بنام تا کبلا خوخ ایخ چیری این شیمپقی اولوگ پاری نیمالخ را چوچ ری دیوز پاری خیروسالیم کتی کوری پاری نیم را چوچ ری دیوز اون پتک ری سیناگوگا اون پاری تینیمیت منگین رقم تک چه تخین کم بن ریک اش چکیچ ری وینک آره تک چی کنچ او کوک کامیک ری منگه کوین ده چه چو سق ری ساشک چاوچ ری خستک چه کامیک کی کی بیخ پانوی کتے گوت کن کلخی ساخ وری چاوچ ری این کم پتنیخ ری کی دیوس ری نوتات آره تک چی کن ترنبیخ ری بی نوک علوم ری نوکو هونک پارو نوخیل ری خستک چه کو پاری پیشاب ای پارو نوخیل ری چیبتالک پاری قشال او چیخ ری دیوز کینه یین چه ری دیوز ای خچا ری ای آره چه کو خون کستخی بل کیوچ ری ایسو کلاخ تقوینق شقوخه ری احمکیب رومال کوا شقوخه ری این کین وقت چه کو خون او چلاخ نو چومانک چووچ ری دیوز ای چکیوچ ری وینق آره تک چی کوچی سیب الاخ نو خوناب ری این شنگ امو لق خوخون تق پق شریچ و تینی میتری ایشین جی خوخون تق دبل تقب کاتی کوری شنگی رقا پاری نیم را چوچ ری دیوز اری تق چی تخین کی من گوری چوچ جی اق انوق ری این شی من ری چخ چوبنک شیم بنو ری این من کت کش شیم بنو اری چ ری وینق شکی مولیخ کی کاتی کت ای خوخون ای خودیو ای خاسیا ای اری ری ری اری ری رخاوشیک چه که پیچه وچ اکی که که خون چوخ پانوی وی که خون خستق وچ پانوی ری این کاته کوری وی ای آره ری چه ری اک اوارال ری چه که بیخ باری نوماک چه شکیرق پانوی ری این آره تک چی این که چکی وچ ریسانه درین La shuwi rumal rech che in shin raqaqeh nuchi chikishol rie are eshin bih. Riin, kamik ri kipan qat pal tsiq panuwi riin rumal rech rik astakhib al kiwach ri ekam niqib.
1: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we khastak puwi ribe ekuyakan ri qat pal tsiq pahonchik qih are takchi ekubih.
9: Haritak chi rik amal be lisiyas kishli ulok riin kimban nari nukat balsiq puwiri kibih.
1: Katekuri, ktaqan chirech rik amal be chikech okal arech kuya riare pache e arech kuya be chirech arech tsokopitalik khubiq shokuhe mankeq ilta riare achil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshibqih ri Felix kperuk ri rishokil drusila che riare ahudia. Taqanik arech kika mulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi ri kohonik chrih ri Cristo Jesus. Katekut aretak chik kchapuwi ri sukil ri qilik ib ri qatoh tzik chek pena ri Felix kushibih ri ekubih.
9: Kamikri kuyao ri at katbek ri in katenskih chnari ikhmul chik.
1: Shakuhe ekreye ekchari Pablo kuyana ri chrech nikakpak. Rumal kuri sibalak taqan che uk amik ulok riare arech kichawruk. Are takchi oko winak chi keb hunap ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri Porcio Festo. Rumal resh che are krak utsk kanak chiki wach ri ea judio ri Felix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Are takchi ri Festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqi chi pari Jerusalem. Ri enim chuchqaxaw, eri enim winnaq kech ri ea judio, kikikoh junchoq puwi ri Pablo, kikikoh tzik puwi ri are, kikitach rech jun toqob, arech kkam ubik ri are pari Jerusalem, eshajek uri, loq kikisukumaj jun kash chrech pari be, ek kikamisaj ri are. Katek utri Festo kubij, che rajawashik chi ri Pablo laqabem kkanaj pache pari Cesarea, echeri are shas usuk ubam chirrib arech kbe ubik jela. Kubik.
4: Hachin takri ke kawinik ke shuli ubik wukri in ke be ubik. Katekuri wari achiri kohunumak. Hachin takko keqlem chiki kohob ahun choh puwiri are.
1: Are takchish qashtag wakshaqib on lakhuk qiq chikishol. Kqaq ubik chi pari Cesarea. Shtuyi pari qatbalsik pari hunchik qiq. Ktaqanik chi ukamik ulokri Pablo. Aretakchi ri Pablo Shpetik, ri ea judio che shakak ulog pari Jerusalem, kikimulik kip chrih riare, ek kiban ni malak chok puwi riare, emanke kowinta che ukutik lakas tzik rikitzik, ri Pablo Shutorib ekubik.
2: Ri in, mankot khun numak shiman puwi rikipishab kech ri ea judio, eshukuhe puwi rinim rachoch ri Dios on puwi ri Cesar.
1: Rumal chekrah ri Festo kuban riki raibal ri ea judio kubih chrech ri Pablo.
4: Nakawah katpaki chi pari Jerusalem, arech chi at kuban ri katbal tzik pawi chenu wuche in?
1: Katekut ri Pablo kubih.
2: Ri in, inko chuwach ri katbal tzik ri Cesar, e rakhawshik chi ri in, chiri kuban wiri katbal tzik panuwi. Ri in, mankot khuni tzel khasu wach shimban chikech ri ea judio. Ri at, utsre tamashik ab nom wari. Katekuri, wari in qas tzik k'o khun numak, weshimban khun khasu wach che taqlik rikamikal chwech. Ri in mankin pakchik ta rikamikal. Katekut, we mankot khun khasu wach pari chok che ta khun kikiban we winak chwich ri. Mankot khun kukuwenek kinuya chikech ri ea re. Ri in kintari qatbal tzik chrech ri Cesar.
1: Katekuri ri Festo, ktsikhon kukri ewinak, e kutsalekhisah ri utsik.
4: Riyad katari uqatbal tzik ri Cesar. Riyad katbenari chuwachri uqatbal tzik ri Cesar.
1: Okowinak chikep oshibqik, ri akhawinel Agripa e Berenice, kepe pari Cesarea, che uya ikhun rutsil uwach ri Festo. Rumal che kekanak kan kep oshibqik chila, ri Festo kuya ubishik chuwachri akhawinel ri ukulmam ri Pablo kubik.
4: Kohuna chi waral che ri Felix yutzapih kanok pariche. Aritak chi ri inin ko pari Jerusalem. Rienim chuchkahau erenim winak kech ri ahudiyo. Shki kohun choh puwiri are. Shki ta katbal tzik puwi. Re in shimbih chikech. Che ri ah romano. Mankuyatah kikhach hon winak, we mankota hun choh puwi. Shokohe rahawshik che hachin tak shekohori choh, hunam kepetik chuwich yare, eriare, kuyaoku tori puwi richoh. Ri eare shepegural gugriin, kategori chi paaninakil, parihun chik ich, cheshin tuye parinukat balzik, shintakanekarech kamulok riachi. Chuwach yare, riguinak che shekohori choh puwi. Manchki bihta puwiriare, hunchke chimak chesin chomahriin. Ri eare, chiwike chohinik puwiri kikohnik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubih cheriare kaslik. Riin, rumalchem wetam tahaskim onchu wichwitzihri, shintachirechriare, wekrak bepari Jerusalem, arechkaban rikatbalzih puwi weri. Katekutri Pablo, Shuta oche are utskbe chuwachri uqatbal tzikhri emperador. Katekuri, shintaqnik arechk lakbashik riare. Shikatena, kintaqna biri in riare, chuwachri Cesar.
1: Ri Agripa kubih chrechri festo.
10: Ri in, shakuhe kimwa kintaqwe achiri.
1: Kubih.
4: Chue akriat, katanariri utzikhri are.
1: Parihun qichchik, ri Agripa eri Berenice, ke peruk ni malah kikik, eke bechi pariha, hawi ikbanwi ritzik, kugri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kikamulok ri Pablo, rifesto kubih.
4: Aha winel Agripa, ei wonohel ri ishche ishko over al kuk, re ishki wilwi achiri, ronohel ri kihuhat ri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katek uri, ural ri, Ishki rakaqeh kichi, ishki bih chariare, mantakal tachik chariik chek aslik. Riin shingwiloche makota shubano, sherru mal takarri kamikal chariik. Katekut rumal chariare, shutaori uqatbal tzikhri emperador, riin shingbih chekin taqnari riare khala. Riin mankota khun uts tzikh wetam puwiriare. Chekin kowinik kintzi bahubik, uwi chirech riya khawshel. Rumal kuri, riin shintaqnik, Arech kamulok riare chuwich ish. En abecha wich at aha winel Agripa. Arech che are takchi ishta tak riare agumal. Riin kuyaok ohun hasu wich kintzibah. Riin kinchomah che humoshil ri. Weriin kintako bik hun winak bache. Eman kinbik tau bik hasu wich yumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubik chrech ri Pablo.
10: Ri atia tal chawech chekato awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikrio kab ekubih.
2: Puwi runohel ri numak, chekikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinela gripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. Esibalak nim rumalrech cheri at agwetam runohel ri kipishap. Erikitzih ri ahudiyo. Katekuri, kinta chawech. Arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Riare, ketam nuwach chisiblach ihulok, ek kowunik kikibihwek kah. Chiri in, shinternebeh parinuk aslemal, Riuhukat rinimlah suk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariukapari katal tzih. Shane rumalrech, shiriin kingweye ehri tzih, cheshubihri dios chikechri e katat. Eriegablahuh hukat, shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatnihri dios chichakap echibakih. Keyem ri uslach ukis balil. Rumal kua, chekingweye weri, Ahawinel, riyahudeyib, shikikoh hunchok panuwiriin. Has che man kikoh tari ish, che ri dios ke walisah riyakamnaqib? Katekuri, riin shin chomah, che kiman rnohil hastaquwach. Arech kinchokhih ruk riubiri Jesus riyak nasoreo. Eriin shimbanweri pari Jerusalem. Riin shenkyak pari che, esiblak tiyoshlak taqwinak. Riin shinkamwe kowinemri, Shipari kataqnik rienim chuchqahawi. Iare takchi, shekikamisah riare ut shingwil ingweri. katekuri amakel, riin shimbe pari jetak sinagoga, eshingwah chiruk takkash, riare kikibih juntak itzel tzih puwiri Jesus. Esibalah goyowal chikech riare, ken wakatak shokuhe chipari kashlan taktinimit. Katekuri, riin shimbe pari damasko ruk ronohel kowinem, eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakir, shingwilo, ahawinel, hunsakil chekpechi parikahulok. Esibalah kuchublin chuachriakir, ekholu panuwiri in, epakiwiri hachintak ekowuk, konohel chukzak choriulew, eshintahun chabal chesubir chuechparitzir hebreu. Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatak, keshka na o, Are tak chikat chokhin ruk richich. Ri ing jimbih. At hachin ri ata haushel. Ri haushel kubih. Inri ing Jesus. Cherika wokatah ri at. Chat kwali hok. E chat tak alok. Rumal rech. Cheri in shinkut kwip chawach. Katin kokna at pataninel rech. At tal rech. E at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shinkut kwip chawach. Chokuhe parihe tak chekin alahasah chinawip chawach. Rumalweri, katito takhisah nari parikikap risiwan tinimit. Echkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Chehawi katintak naubikriin arechri at kahak rikiwakoch. Eri e are, kekash nari chipake umal chikaparisakil. Ekekash chipari rahubal ri satanas chikapari dios. Arech ri e are, kukoheri kikohonik. Kisashatah ri kimak, e kukoheri kechpal kuk ri etyosh lak takwinak. Katekuri, ahawine la gripa, ri inman shimant rik esh chrech ri shkut chunuwach, chrech ri kah. Katekuri, shani are na bech kech ri each Damasko. Chikech ri each Jerusalem, e paranohe ri getakutinimit ri Judea. Ri in, Shinjau bishik che rahawshik che kikik esh kikush e kitzalak ruk ri Dios e che kikiban utstak kichak hachak utarik eshoh kaslemal. Rumal weri, riea judio, shikikoh kikab chuech parinim rachoch ri Dios eshkak shinki kamisah. Ruk ri uchukab ri Dios, ri inchik pawek ihri, shimbih ri tzik chikech e alak e nim takwinak. Eman shimbih tahun tzik Che man shikibih tari Moises eri ekasha lutzih ri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih nari kesh, e are na perri ri are, che kikastak na huwach che kishol ri ekam naqib. E kubih nari saqil che kech ri siwan tinimit, e che kech tak ri amak, che ma kekohontak.
1: Are tak chi, takin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri Festo ruk hun koulak uchabal kubih.
10: Riat at hunchuk lahuinak Pablo. Are rinimak tak chomobalu gunung kash chrech ri akhalom.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
2: Riin, mangimosh winak tak, uslah fest. Riin takhim kimbih saklak tzih e uslah tak tzih. Ria hawinel, utsreta mshik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitakhin kutawenu tzih ri, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasuwach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkech riak ashalut sihri Dios ahawine la gripa, ri in, wetam cheri at kat kohon chkech ri eare.
1: Ri ahawinel agripa kubih chrech ri Pablo.
10: Uchanim ri, ruk tak ri at sih kabih. Krahnelo kapan chuech kinokik in hun a cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
2: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubik, on ruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahim kikita we nutsir kamikre. I unohel taba ri ish, kishushik in hacheri in. Katekut, shuitane, matakak ohi chiwech we hetak chichri.
1: Katekuri. Kualihik ri ahawinel, ri atbalzik, ri berenise, ekonohel ri eare che etuyulkuk, aretak che itahin ke elubik, kikibir chikibil takkib.
11: Wehuna chiri, mancota jun has huachu banó, cheta calri kamikalchri, on cheta calchri copache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
10: Kukowinari, chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o atbalzihri César.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuch bechi pa Italia. Xia obiri Pablo e enikar winak chik che ek opache, paukab jun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kohakan pa jun kukub rechri adramitiu, chek bechi pari Asia, ekohok pari Polou. Kokukri Aristarco jun aj Macedonia che rulebri Tesalónica. Pari jun chik ek, ri uj ojko pari Sidón, ri Julio, uts winak shuban rukri Pablo, Shuya bech rech arech riare kopan kukri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchi ri rulew ri Chipre, rumal rech cheri kiaqiq petinak uloq chkawach. Ri uj kukbe ubi paripolo rech ri Cilicia e paripolo rech ri Panfilia. Kate kuri, kate shukopan pa Mira rech ri Licia pa jolajuk kik. Chila ri kamalbech kech okal shurikhun hukub rech ri Alejandria, Cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, ri uj nohimal shukhle upubi ripolou. Si balak kash shkariko, arech ri uj shukhopan chuwach rignido. Rumal ri kyaqik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katek uri, arech katernebek ri rulew ri Creta, chunakak ri Salmone. Eruk tak kash, ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi Puertos Buenos ri ubi. Chunakak kobiri tinimit la saya. Okowinak chikitak ik, erikabe paripolo si balakash, rumal rech, cheshakukesh ashtag ri mewahik, ri Pablo kubik chikech ri winak.
0: Ishwachil, ri inkin wilo, chikash ribe paripolo, ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukub, ishokuhe kesh kakarik ri uch uch winak.
1: Ri kamalbech kech okal, Arexu kubisak uku ishtrih rikitzik rikiniman rikukub, erikitzik riakkayib che eko pari hukub chuwach riutzik ri Pablo. Kategori, rumal reshchi rikun kolibal ri man ustak chek kikashik rikalak chila, shkichomak chari utzri iche kukkanak chukashishik rikalak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Rumal reshchi kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, Shkichomakche kuya ok kiban weri, shkibok ubik rihetak uchakalbal rihokub, ekebin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kyaqik hun sutkum euroakila riubi. Rikyaqik shukukek ubi rihokub, emankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri, mankotachi ube rihokub shrukak. Aretakchi, pokochi chunakak hun alak chakab ulew, cheklauda riubi. Ri uhruk kash kach eleg ri hukub rech tobal kech. Are takchi kach eleg ri hukub, ri uh kuchakunik ruk tak ri hastakche rech tobal kib. Shkasutih ri hukub ruk takchich. Erumal rech ri uh shkashibik kib che wene ekber ri hukub chori olew rech ri sirte. Kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale opubi ri polo. Shahek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ri polo. Parihun chik kik. Rumal rech cheri hun ni malak yaqiq, si balak kohuchikimeh, kakiyak ubiri khastak kech pari polo. Katekuri, pari urrosh ikchik, ri eak binzanel cheri hukub, kikikiyak ubik ri khetak khatibal hukub pari polo. Kitak ik, manshka itarik ik, eman she elta olok rich umil, shuwi kukoh uchokab pakiwi iri hun ni malak yaqiq, eri uch, mankota che hun kayabal che kohkol tahik. Ri uch, Kitak ikchik kubano che man uhuokinak tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kishol ri ere, ekubik chkech.
0: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutzih, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankot nag uri wawek eshri. Katekuri, hiin kintachi wech kamikri, shimuban ba kepikush, shkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa, Chikich kutsakkan riuk asliman, shui wawe hukub kakatsakkanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare che kimpatanihri in,
2: ishubih weri chwech mashibih awi Pablo rahawshik cheriat katopona chwech ri u katbal tihrisesa eri dios shuyana rikik aslemal konohel kwepinakri che ebenak pari polo awuk riat shukubi baik ush ishwachit ri inkin kohon chrech ri dios che kubanari kheri has ri shubih chwech ri uh kohopon wa pahunch apuleu pawe polo
1: Kalahuk chakab chik chiri uh benak paripolo Adriático, emanketam tahribe ukam, aretachi kablahuk kahbal rechri chakab, ri ear binsanel hukup, shkina ochri ukochi chunaka hun chakab ule. Shketari upam ripolo, kohuinak etabal, katekuri hubik chakanok, shketa hulahuk etabal. Ri eare kishibirke wuri kohbe puwi tak abah, shahekuri. Kikiak lihatak ucakal balca paripo paubik, esi balak kikiak cek sakarisan uwach uleu. Katekuri, de eak mizanel rech rihokup, kikah ke animahik pari ala hokup rech tobalkip. Kikikoh rihokup rech tobalkip paripolou, ek kibik chkech cheri eare, are kikah kechakun chrech takri ucakal bal rech ripopa. Katekuri, ri Pablo kubik chrech rikamalbe, chkech okan echkech ri esholtato.
2: Wey man ke kanacht kan pawe hukup ri lewinakle ri ish man ktotahta iwechla
1: shakhik uri ri esholtato kikira mihri yutbal rechri ala hukup rech tobal ib eh kikiak ubi paripolo are takchi ke yem chik sakarsanik ri pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih
2: kahla huk ik kamikri shiri ish kishmewahik kemakotahun wai tihom Ri in quinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech chewari, aregua ri rumal kishtotajik. Mankota hun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech ri uwi.
1: Aretak chikubi wari, shukamu kok hun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konuhel, kupiro ekutiho. Shahik uri, de enikachik, shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Kategori aretak chistihtah kawa, kak iak ritriko paripolo, arech rihoku mangkut hupta obi paripolo. Aretak chis sakarisanik, ri eak binsanel rech rihoku, mangketam ta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikir tak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Kategori kikoh rini malah bela rechri artimong, arechri kiakik kuk amri hukup parisanyib. Kategut, shkirika hong kolibal hawihe nak upam ripolo. Kikiakan cila ari hukup, riproak kanah kan parisanyib, kategori ripopa sibalah ksilobik echanim kakik. Ri esholtato, kikah kekikamisah ribunak cek opache. Rumal rech cek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cike musnik. Kategut, Rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil chrech weri, takanik, cheha chintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiak ki paripolo, arech ke kirika ri uleo. Eri enik achchik ke be puwi ripolo, puwi hojun tak tzalam on puwi tak riuk isbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohelba utz kawach shohopan chori uleo. Hechos capítulo 28 Aretak chiri uch shokol tahik, shketa amak chiri ulewri ubi malta. Ribinak che eak chila, sibalak uts shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh cheko sibalak hap esibalak tew. Ri Pablo kukamulok hun kalun chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shuna arikak, e kubalk atih ri pariukap. Aretak chiri eak winak chila, kikil richiko pariokab, kikibir chikibil takkib.
7: Wawe huna chiri kas hun kamisanel wa. Riare lop shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyatab ech rech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko pariokab, emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik, onktsak ubik ek kamik. Aretak chik ashinak chikep oshib kakbal, Ek kiloche mankota hunkash kureko, kikikash ri kechomabal, ek kibir chiriare hun dios. Kochunakah bekolbal ri, hun ulew chirech rikina be'al ri eachchila, ri are ubi publio. Ri are kohukam ubi parirachoch, ekohkanach chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio, kopa richat rumal qaq e rumal pomag, ri paulo kbeche rilik, kukoh uqa pubi e kukunag. Katekuri, enikachchik eyawabib che eachchila, kepe ulogruk ri paulo e kekunatajik. Rumal weri, sibalak uts kilishik shkibano.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kech Ronohel